0: パーハッピーですか。
1: はい、
0: スーパーハッピーフォーエバー。
2: 俺らが言ってるセミナーの名前だよ。
1: え、スーパーハッピーフォーエバーっていうの？マジ？
0: 大丈夫大丈夫、私も最初そうだった

0: 佐野さんはそういうのを受け取ったことあります？メッセージ
1: 宇宙からなんですか？
0: いやそうじゃなくって、シンクロニシティ、
2: 偶然の一致みたいに。
3: あーどうだろう、
1: ナギと出会った時かな。僕の妻。